0: Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekvar fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølge bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg hjemme syne. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeder. Skåp vi langt bort vi 5 megaplatton for 1-13-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Sports. Vi toppar dessa och på ännu. Och hatt av våra bära brettbillar. Vi tar hemma oss yogarna, eitje.fo och läs tillbåsbläget. Eitje, eit sintor honaljär. Snickers, det bästa innan fjärrbaskläger. Snickers för att själva det tja norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
2: Högni här från Betjöheim. Att lite flytta och minne, ett la större. Vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5 så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjöheim.
3: Skal du flytta till ett la ur färjun så ring till Safari. Vi hjälpa dig att få flyttekasse till horerna. Safari ger lojve lättare.
4: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan eisen sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
5: Klockan 12. Her du inte av FM 1.
6: Landstørsmæveren Vivino Malon hever i Farn og Viko, veri og Vitia i Skottland. Han i ferie ved å sette seg inn i oljevirskiftene og det som henter i næringsførske marsjen og i Atlantshavet. Av ferien i Skottland heter landstørsmæveren Øysne Stephen Flynn, som i råherre i boskapet Ferslo og ferie ved Malon. Fondrens var helten i skotska stjøtnerbygningen som sendte Andrew House hinn fyrste mittelen om på Fyrnutsjø og skotska stjøtnerne og om på Fyrfarja landstørre. Men Jakob Vestgaard, det som du fyrst før til Skottlands til, det var sjåvandig at Felsja Vi og tog som henter i oljeversen. Hva fikk du på tur her?
7: Du, ja, det først og fremst, ja, tog jeg kommer vannende virksom i gang. Sett vi i førske marsje, så spurningen om hva som henter akkurat med i marsje. Og det var da avhørt å høre fra vinnene, oljefellene, som kan man si, i bøyeste vi løtene, så jeg vet ikke om de får live fra breske skjøttene til å fære gang vi hadde utvinnet olje. Så, men det var ikke nevi om at da man så nere matchen om, så lødde gans match til at det var AOV. Perre tog matchen om som fyrja minna, og omkring av da man sutja alt dette her, ødje, mellom fyrja Skottland og Hetland, som er kommande olje ødje her i Norratlandshavn, så ja, vi nok så av etter høyre til å ta det sjøen av meg, og eisen at legge mest til å ta det av hos fyrre førskøkken.
6: Du varst i Stavanger og en større oljemess og eisen for noen virksøyene. Det som du finnes samlet vitan, gjev det noen avbendinger om at det kan skal være olje, at jeg finner at det er av hos fyrre løyte etter olje av olvare førskøkken marsje.
7: Ja, det hade jag till er avbändigar om. Jag säger avbändigar så vet jag när det var som hände i morgon, men till er avbändigar om det. Självande heter det här Rose Bank.

Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikt for fantastisk tilbud og spennende nyheter. Skå vi langt bort, vi fyller ega pladen for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song, vi går inn til rommet, under forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot dem FH, og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor, hun allierer.

jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.